0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrex

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.

0: scopi, qui virtutibus atque miraculis corus capi. Eod in die sancti eucerci aleniensis episcopi, qui eo magis miraculis clavui, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus. Tornaci in Galliis sancti eleuterii episcopi e confessoris, et alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem adres